0: ஏசுராவ நாம இதே மாதிரி ஷோ கேட்கறாம
1: சாவா
0: 07 62 21 07 62 21 50 59 79.
1: Sawa, sawa, Liza. Hey, Liza jameni, amaru yana gigura ne box. Ke yerage pi eronyorikia po kitoki jameni. Ingirira moimiet. Ya, Liza, wewe uko sawa.
2: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani. Olo yankalani. Narosura. Masurura. Osarai. Itnabo obo inti nabisha na kiti olende. Eno osaen. Keshwe. Mayan FM. Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongo longi nabisha na. Mayan FM.